p.m. Ja, det var Cornershop med Brimful of Asha, en Norman Cook remix. Før det så hørte vi Narum og deres Je veit et stelle. Og hvis du ikke har sett A-lag-episoden med Chirag fra Karpe, så spiller de altså den låta vi nettopp hørte. Det veldig rørende. Selv så kom jeg sent på den ballen, men har nylig kost meg enormt gjennom blant annet episoden til Erling Braut Haaland. Alt dette I NRK-spilleren selvfølgelig. Nå skal vi høre A1 med Every Time.

der de bor. Ei vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor. Hun viste meg ei lita stue. Jeg pakka opp mitt instrument.

hvis ikke du har hørt om Sabrina Carpenter før, så kan jeg love deg at tenåringen i familien har garantert det. Hvis du mer glad i alternativ leken pop på nordnorsk, da du heldig. Vi skal få høre litt fra artistprosjektet til tromsøværingen Maja Eline Sassinia Dønnem. Og her har hun gått sammen med Arktisk Filharmoni.

Jimmy Smash med låta Say It Again. Frem til nyhetene skal du få en låt fra Lille Cæsar, og låta den heter Elsker deg.

Hun gidde på slutten der, men hvordan låt var det Janne nynna? Litt sånn forsiktig på starten. Det jo veldig søt og nynner fint. Jeg tror hun har en fantastisk sangstemme. Men vet du hvordan låt det Send det til meg i appen NRK Radio. Du går inn den, søker opp kveldsåpent, trykker på send inn, skriv artist, titel og adresse, så kan du få premien. Og mens du gjør det, så skal vi høre på en fyr som serverer oss rock og blues. Det Eric Clapton.

en av de rikeste musikerne i verden, i hvert fall følge magasinet Forbes. Så nu skal du få låta som vårt både elsket og hatet i 2013. Du kan undre hvorfor. Her Come and Get It.